0: Киттем ауылға.
1: Күңел радиосы. Сен сойлаған радио. Йоршаулы 92.6 FM.